0: Çıtanı kale çık ki. Ağzı, ağzı çıkmadı. Bizim sizi kıtı yıkmalar, ağzı. Hoş, şıkkıdı böyle. Ama da ağzı da ışkı, sıvayı da. Kim kütele zikir. Eğer şakırın, kankam, mikşas kırıkı, ayuç, çiçeğini hiç atmaz tabiyen, çiçimsel. Kana çiçimselsin çıkar. Ben kiş adam çıkar. Ama açılmadı ki de, bizim bir çiçekler. Dolunlar kokuş, bir başı zarsıydı. Dolunlar kokuşun çiçeğini gitmesin diye kıkır. Ama o yüzden kilitlisi de kalkmazlar. Şahıcı ki akı. Ağına kalkmış. Atakta tasayına pısız günahı istatmış. Dönüş çıktı. Bakışıdı. İkimiz iş kaçtı sürekli.
1: Ama kuyukmuş yok.
2: Kuyukmuş mu?
1: Bu kuyukmuş demek için var.
0: Şimdi bir kolay fikirlerini al. Bak otelini attık, çıtmışlar. Çıtık da pısmış kahvaltıda çok şeydi. Nıhtı kenar. Zahmiş kıta kıta olsun. Kalkın al. Çıtmışım. Zahmiş ağaç. Dağılış ağaç. Lan gidişti zıdağlar. Üçüncü farkının tadı. Şu valit, valit, sorun ise kukasız kalır. Bir iki kitap ötüsküyü, bir iki kitap ıslakçı kuraç çıkar. Onlar yemeyecek kiraytları. Taşıdın da yürüyüş işte ben, sıraya düşkiler. Kalkın da etmiyor. Bakın tümazı, yukuna. Mırıs, dağıyız, ordunç. Çok sen ekşiti kullanıp, kız dağıysa, son çıkmaysa gela. Ağaçlar, hadi şey de kullanıp. Daha iki çalış. Lavuktanız atsın. İkili kez tapşıksızı. Şişiden de atkıl. Tabın dişte tuttu. Sükütünü lağıtır. Kibarın siz kıcı gelme. Şişimi de balış yazılayla. Bak, ulan ağzını noktayı çizip kal. Aykın çizgatı çizip kal. Kızdan kurallını katadı çizip kal. Çizip kal. Aksın. Kulsa o atıklar çizip kal. Ula eğitle çizip kal.
3: Hoi!
4: And the sign up of the new Hulk radio.
3: A sign out, Sassany, a sleeve to the out of the night. A decent day.
5: 91.1 FM.
3: Hoi! Hoi! So much magic. New to the psychos. Swampkins in the Hulk. Nice kid, got the name. Hoi! Ach, die Käse lebt sich zum Smell, steht das. Das Eiltat ist die größte Sichtachusend. Das heißt, die Eichwalt, die Maskwalt nehmen. Salut, Eichwalt. Gymys nech lywys y sôn chwyd. Ach gwyd ych, ilw saith, wyt i'w bar chwyd y lach o, sydd aes ti gys y sŵcs. Aes gwyd yn llto, di gwach ti. Isil cymsalt, ach i anech i sydd aes llto. Dill gael ei sbach o dros a chwadu a swgyllt. Aes dynst. Genwch yw eich oes. A chwa. Anwch yw man yn blwst yn a chwa. Wyst do onig gwdach gys ilw saista. Wych gwael a chwa gys ilw saista all. Wyth gwydig et, wedi smig sallu erthwyll. Welaist, wedi smig sat erthwyll. Ayw tmynt nad smallanant. Smallanant. Aes dwys gwtynst di gochdaig a chwyd ga anoch o hwns. Allt, anoch o man yn dwysd. Wyd gwtyg e ddwys. Nech liwys a chwyd ga anoch o hwns allt. Anaig stwys. Sgan nhw alam gymys a chwa. Wys gwgegan y mwda gys llymstan yn lwysolltw. Sy aed wysolltw. Nw sgimis nw chalg. Sach gael at y chwa gys llymstan yn lwys. A lan o chwm dynad. Wgwyd y gyrdwys. Ian i'n cilaeth ym sgwtsdach. Dam llalas dim wrth ddech da llalas. Llart sge ian i'n cilaeth ym sge no alym ti'n mis a chwa. Wys sgwtsach ge gawyl siaw ge llymsta. Ge llymsta na lwtsalt. Se ae dwsch. Ian i'n cilaeth ym sge. Alam kisalat orach lach. Nach lewas ula sech sach wach. At aiz tutsit salit ala sech sach wach. Ishil kam stut ala ket kitat alto. Put stut skelep tuts. Allich man gleich dem Mutkutik doch allein noch einmal spuckt. Allich man gleich dem Mutkutik. Noch Pachem nicht ist, war noch einmal. Abschutzdachs, kein Kramkes, das Kulukt. Oh, die sind, die Kakustach. Omat ulltas da skulokt i kutamkis. Skulokt amat. Ga alo chasistash. Zut kuts ikta chasto. I kutamkis alto. Asayu ta kushet iskulkta tzulay sum smayao samis. Ga kainu masoch gaanu saamu tchwalas liwkta zunghinu zudum tzitko kailai lwaa. Waa ule si allaar tzun hitalnaar. Asi peit aldi san tzit. Wishila tziga tzus kwaad tnanam zun aldaachu. Dichi tzigdaam nal tzidach di yan kilai chdaam. Kaaxa kusila. Kaaxa kusila. Daich a lad, di coch daich alto. Nes liwan i chi sa chwa alto. As I have said, which is a sentence, some smanted
5: with
4: the. Why? And sign up at the New Hulk Radio.
5: Because the sound of God's
6: 91.1 FM.
5: Why?
7: Hi! The tree is right out. Right
3: why? Next. And I'm not to me that guy, let's say that it's the right of the most quiet in it, get a lot of minutes of school system, I'm at the last day, it's the hot. The right of the night, I'll get a lot of minutes. Nightly I'm not sure. Ich konnte sagen, wo ich jetzt geht, sage ich dir nichts. Nochmal sah, wenn er kommt, nochmal sah, da kann er kriegt, wenn er am Stau. Ich bin aber letztlich, der nur sie am Stau, wenn er kommt, putzt. Ik zal het eigenlijk op de amateur, de amateur. Dat was het genoeg, maar dat is kut. Als ik ben aan dat je een amateur ziet, wanneer komt dat? Als ik als je zoekt, dat je mijn dag kocht. Kuchten zu dort. Wo ich in der Sicht doch was eindutzt und doch jetzt nachmals, mir ernst dem. Wo ich in der Sicht doch zuerst halt, doch nachmals. Ob dann es jetzt an dem, du spuchst. Und da ist also so, dass sie Wat they answer as that's cut. The part of the creepy, it's getting mad to my heart. As to the soup to the soup to the cedar. The next time I as I know it's on to them, as to them, as to yourself. Da mit der Lacht zu tun. Als bist du dem Alt. Wo ich jetzt sicher ziehe, es eilt ihn nicht. Ich hätte alle, wo es klickt da. Schlecht leid, am Nächst. Ich habe ja gern den. Jetzt eilt ihn nicht, so alt er kommt am Zist. Zahle ich was. Zal je wel naar toe je zijt en het gaat. Voelt je ook het zij, ook het niet. Schat mij dat gaat dus zo zou de kunst uitsluit het gaat. Ik liep als hij te gaan met de laat. Wish it's a cat, it's kitten it's stood. It's kitten it's just cockly word. Kitten it's a. It's not exactly precise. Or some of the last stuff. Why, as I get it to demand, the man of stuff. I'm not. Zal je aan het zand als toch? Waar het zand mag toch?
6: There you go. This is Dayagi Alfred.
8: This is Russ Dibo.
9: This is Shiri Pastrana. Fancy. This is Melina Miawapin Lebokan Massimo.
10: This is Conahus Manuel.
11: Yo, this is Glenn Coulthard.
12: Queen Indo Easy Pam Hometer.
13: This is Arthur Manuel. You are listening to New Hulk Radio, broadcasting from
14: Southern New Hulk Territory.
15: Why Alex eats? Such slim steaks Alex eats. Like, so I miss the same demo cracky piece, you know, skit in house goes well. Skit squall is so now. Skitson steak. Wist sem stikur krunum stiks. Wist se ina hwau. Sem tau sik ma. Sk stimu tau se lai nao da o smil sem sta nalau silt. Son skuk se smil sem stisen chdai. Is ik sk stisen chdai sem demu kur krunum jets. Eo zaad sk git il sk ust huil. Laina kutsikki kaikki piis huis maas nukl. Aina us kukkit mavaus kak. Skit lapaus kiki ust huaule suhlaut. Sen kemmat aloo khams tiki aloo khams kia nukhu paak. Nukhu paak kutsikki tannu maut. Aloo khams kutsikki tannu maut. Tiksunt tia nukhu paak. Kialt mokumis kutsikki. Dittlemstad eich. Wai hees kusat mas dittlemstad. Kumeem da kaak dittr dittlemstad. Laes da da kaak dittr kumis dittlemstad. Nunan ihi kimist eich skel at mas eich. Ip eem kutsket kweem. Alt kweem kutsik el amats alt kweem alt. Lawaik is kubak mis zultzim tmogaudu. Kaldoom tzitkhiskika. Ske oost kusultu sulaud. Ske walim. Laik uile zikta kaak diit kuskab sultu suls. Zauda madalaagd stu. Ust kwaes kuta kaak diit. Ala tzaam kitsut kutskistad amstad. Mae'r gwylwyd y gyda mae dy lach ddysgwllt chwy'n dwyllu gwylwyd. Cytym sydd y gair gydyd, gwych staich sy'n cymau laich. Sdi adym nhw sam gwych sy'n gydaich. Oedd y tiell i an gydach o'r dy gwych cwrwyl am ddi sdi adym nhw sy'n gwych y gair gydyd. Wych i ddig et sel aiwt am dynill saimis. Siell gyd ilsgach tysgwst chwyll. Ulto sulaut amatalaak tiltas pusiltas kaki piil. Alla alki potsai kulhulam kisal ajutsam teemiket suistasal ais aini kiim tatlamstat autri. Uai, palkastai. Well, it's 8 suits. Did you say this? Well, it's 8, eh? Well,